0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini za prihodnji 2 leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val tega poletja. Povprečne temperature so okoli 35 stopinj, najvišje presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na Sardiniji izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi, po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
3: Vreme.
4: Dobro jutro, četrtek veliko lepši kot sreda, počasi se bo zjasnilo, dobila bova sonček, pa tudi temperature bodo spet visoke, te bodo danes dosegle 29.
3: Promet.
4: Je na cestah trenutno vse teče kot po maslu, naj tako staneš še naprej, vseeno pa previdno, če karkoli opazite, veste, kje nas najdete. Srečno pot.
1: Best FM.
3: Best poletje.
1: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
1: Best jutro.
5: Dobro jutro.
6: Jutro je.
5: Dobro jutra.
4: Dobro jutro zgodnim, lahko noč nočnim, 62 minutki, jutranja smena, jutranja kavica ali pa jutranja pot v službo. Kjerkoli si, želim ti fantastičen četrtek, vedno bliži so vikendu. To na neki malša delava, pol pa vikend izkoristila za kakšen skok v morje. Mi pa počasi začenjamo Best jutro, tudi danes delimo zaston mesečne karte za fitness. Ena fajn zadeva, da ti malo polepša dan, temu pa seveda dodava še musko. Magla Band, dobro jutro na Bestu.

0: 13 minut čez 6 zjutraj, s tabo sem Nadja, dobro jutro. Preden nadaljujemo jutro z musko, še prometne informacije za vse, ki ste za volanom.
1: Promet.
0: Trenutno težave samo na Štajerki, in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentilj proti Avstriji. Drugod zaenkrat vse teče kot po maslu, tudi radarjev niste opazili, če pa karkoli najdete, 051 806 806. Srečno pot!

0: hitna pomoč. Kavic si ponovat lahko rečemo hitna pomoč. Tanja Savič, 26. zjutraj. Znamo v družbi tudi Bor. Bor, dobro jutro, hvala za SMS. Tvoj predlog za nadaljevanje playliste pa tale.
1: Ne prilazi, ne prilazi, sa mnom u noć ne odlazi.
0: Aca Lukas je en od teh bolj zanimivih pevcev, zelo burno življenjsko zgodbo bom rekla. Recimo ena od njih, na dan svoje poroke je svojo nosečo nevesto prevaril z bivšo punco. Njegov komentar na to situacijo pa po njegovih besedah: ne spomnim se velik podrobnosti iz poroke, vem le, da se je od nekod pojavila moja bivša punca iz srednje šole in da sva se poljubljala v stranišču. Ženske so res nekaj posebnega. Ja, Aca Lukas, istina je, da te lažem, dobro jutro.
2: Fitness Center Big. To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
4: Čas za registracijo avta.
5: Ja.
4: V produktu naredimo vse.
5: Ja.
4: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
5: Wow.
6: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
7: Vse na enem mestu.
8: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Pizza da teka.
11: Od Julči.
10: Telefon 70 551 200.
12: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
13: Dragi moji, vi slušate.
14: Jer pizu tako, tako, tako.

0: Ano in Mili Palme, dobro jutro, pol sedmih imava pogleva v nebo.
1: Vreme.
0: Pred nama simpatičen, sončen in vroč dan, temperature bodo pokazale 29, pa se veva. Ne smeva pozabiti na zadostno dozo tekočine.
1: Promet.
0: Trenutno težave samo na Štajerki in sicer med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani imate krajši zastoj, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno in varno na vaši poti.
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si znam.

Jutro je, dobro jutro, nasmejano jutro, četrtek je že, z levo nogo smo že v vikendu, energija spet počasi raste, seveda tudi ob takih urah. Ej, mogoče za nekatere malo žalostna novica, sploh če ste njeni feni, ampak javila se je Stoja, naša institucija, in priznala, da se počasi umika iz glasbene estrade. Ne zato, kaj je zmatrana ali pa karkoli, preprosto bi rada mladim zvezdam prepustila. Luč. Stoja, potopiču ovaj splav. Dobro jutro.

0: Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alives.com.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomerila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov zgodbo o povodnem možu.
4: Vreme.
5: Počasi se bo zjasnilo, zelo kmalo naj obsije sonček, podobno vreme tudi jutri, že vikend pa bolj deževen.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Previdno, na Podravski avtocesti je oviran promet na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Jutranji zastoji pa v tem trenutku samo na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorki med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radar je v tem trenutku še njim, če karkoli opazite, nič petena 806 806. Srečno pot!
2: Best FM. Best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se
6: Best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačević.
7: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, želimo vsem, ki ste že v naši družbi. Tole je Best FM, tvoja jutranja budilka. In ta budilka tudi danes deli fan za ston nagrade. Ker kdo se bran za ston stvari, sploh v današnjem času, ne? Ostan z mano, mogoče že v kratkem osvojiš mesečno karto za fitness center Bit. Vse, kar moraš je poslušati Besta. To je to. In tukaj ti za dobro jutro zapoje še Teja Tejrovič. Bibi habibi.

0: 12 čez 7. Dobro jutro.
1: Promet.
0: Nekaj težav v tem trenutku in sicer na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Jutreni zasnoji pa v tem trenutku na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Stojite pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radar je v tem trenutku ne, če imate karkoli za dodat, nič 516 806 ali preko klica SMS-a ali pa kar preko Vibra. Mi pa nadaljujemo z musko Nedeljko Bajč Baja in pa Dodir neba.

Dobro jutro, prijatelji, tole je bil Dino Merlin, eden največjih glasbenikov Balkana. Četrtek je danes 9. julij, malo jih 7 in 21 minut, moje ime je Nadja. Zdaj mogoče samo kot zanimivost, na današnji dan leta 1877 se je začel prvi teniški turnir v Wimbledonu, ki velja v bistvu za najstarejši turnir tenisa na svetu. Ja, mi pa jutro kar nadaljujemo in to vroče.

0: Coach Katina, Mili Zapanovič, ostan v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: vreme.
1: Sončno in vroče nam bo danes, 29. bomo namerali leh tok, da ka po službi odpreš avto, bo ka sauna.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brniko proti Kopru. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na Dolenski avtocesti pred priključkom Višnja gora proti Novemu mestu. Jutranji zastoj v tem trenutku na Štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Stojite pa tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. So proti Ljubljani. Srečno pot.
2: Best FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
3: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol osmo zjutraj, počasi se prebujamo. Eni smo že na drugi kavici, tisti, ki pa rabite malo pomoči. Radio na glas Mile Kitić, najno best jutro.

0: Vampir in miligram, dobro jutro, 20 pa bo 8 zjutraj, preden začneš svojo dopodansko smeno, a sva za eno hitro igrico. Fitness center beat. Signal, ki ga ne smeš preslišati. Ja, ti pošleš SMS na 051-806-806, ključno besedo bit in svojimi podatki, jaz ti pa podarim mesečno karto za fitness center bit. Se dobro sliš, ne? No, tako recimo je včer karto prejel Denis.
1: Ja, ga greš na dopust, no?
2: Sem že bil, pa še grem, ja, pa konc augusta.
1: Tako, ok. Kopalke imaš še lanske, si mogo nove kupiti?
2: Ne, imam še lanske.
1: Imaš še lanske, to je dober znak, veš?
2: Ja, je.
1: Ej, Denis, a imaš drugač danes dober dan?
2: Lahko bi rekel, da ja,
1: no. No, veš kaj, zdaj bo še boljši. Dobiš mesečno karto za fitness center BIT.
2: Best of fame, hvala, najjači ste, super ste.
1: Pa to je to, Denis, vidiš?
2: Drugač, to je odličen rad.
0: Ja, in to si lahko ti že v kratkem. Drugač pa lih gledam, koliko je urca, ne? In čez dobrih 19 minut kcca se bo v fitness centru BIT začela še ena vodena vadba. Ta dons traja recimo med 8 in 9 zjutraj. Imenuje pa se Forever Young oziroma Večno mladi. To je prilagojena vadba populaciji v zrelih letih, ne? Ki jih mogoče že pestijo številne tegobe, recimo občutek okornosti, zmanjšanje fleksibilnosti, občutek moči in tako dalje in tako dalje. Usmerjena gibalna dejavnost ohranja v bistvu mišično maso, kostno gostoto, vzdržuje in izboljšuje telesno kondicijo ter pospešuje presnovo. V glavnem samo je fajn stvari. Vadba, ki vas pomladi in če bi te vadbi dodali musko, bi bili, ja se veš, zavedno tako mladi.

0: Mesta vem ti časti mesečno karto za fitness center Beat. Sam dobro poslušajte, pa kaj slište tale signal.
1: Fitness center Beat.
0: Pošljete SMS na niš 5186 806 ključno besedo Beat in svojimi podatki. Kličem v kratkem.

0: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, voščin Darijo Štranstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovoljenje za prodajo iranske nafte. Teheran je na napade odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar po obe strani pozivata k dialogu. Suho in vroče vreme pa vpliva na oskrbo z vodo v več slovenskih občinah. Ponekod so prepovedali zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov. Omejitve veljajo med drugim na območju Šentjurja, Žalca in Kanala ob Soči. Občine opozarjajo, da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov.
4: Vreme.
5: Vreme se že dela, danes bo predvsem jasno in sončno, pa tudi Švica Labova, temperature bodo šle kar tja do 29.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Na Podravski avtocesti je zaprte vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas na vozu Tomačevo proti Kosezam, tam previdno. Še nekaj jutranjih zastojev v tem trenutku in sicer na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radarje v tem jutru niste najdel, če pa karkoli opazite, nič petena 806 806, srečno pot.
8: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Best FM.
9: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
2: Best jutro.
10: Dobro jutro.
11: Jutro je.
10: Dobro jutro.
5: Poletje je eno super obdobje, dnevi so dolgi, midva sva bolj produktivna, bolj energična, edin vročina je nekaj, s čimer se morava boriti, ne? En vročinski val sva dala za sabo, o enem je še govora in sicer naslednjih 10 dni bodo temperature spet šle tja do 34, ampak ne bo to hudo, kakor na zadnje. Dobro jutro želimo sem, 8 in 2 minutki ste odbili, počas nadaljujemo četrtkovo jutro, pa greva bolj počas. Peđa Jovanović, volim te i pijan. Dobro jutro.

0: Fantastičen šakopolomenta dišem za tebe. 13. imamo čez 8. zjutraj, dobro jutro, Nadja sem z vami. Poglejmo, kje ste se v tem trenutku zataknili na naših cestah.
1: Promet.
0: Še vedno nekaj težav v tem trenutku, in sicer na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas na vozu Domačevo proti Kosezam, tam previdno. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radarjev v tem jutru še niste najdel, če karkoli opazite, pokličite, napišite, drugač pa srečno pot v družbi. Bez muske.
2: Ok, people, listen up. Neda, Dream Team, Jomla. We're gonna rock this place tonight. So every boy, grab a girl and here we go.

Ceca, 9.30, dobro jutro, z vami sem Nadja, do podan si že v polni akciji. Dva SMS-a sem dobila in sicer prvi, pravi tako. Živjo sodelovcem, mava glasbeno željo trenutnoga Švicava in upava, da naj ta pesem mal ohladi. Tako mlada Tanja Savič, hvala in lep pozdrav, Gal in Nik.

0: da pomagamo fantom v službi za Nika in Gala. Sem pa dobila še en SMS od Mateja, in sicer kar se tiče radarjev. Najdel smo enega tole jutro. In Matej sporoča radar v tepanju v smeri proti Slovenski Bistrici, črn pick-up, ampak ne ve, kakšen tip. Tako da, počas, previdno, srečno pot, nič pet ena, 806, 806, pa je telefonska za vse vaše informacije. Zdaj pa muska.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: To je tvoja best stvar, ti muska.
5: Nademo na pola
1: puta. Prišna muska.

0: vreme.
1: Sončen četrtek se vidi tudi na vremenu, da smo blizu vikenda. Vroče bo danes, skrila se bova pod klimo, ker bodo temperature pokazale 29.
0: Promet.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Stojite tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru in pa prej se je javil Matej. Z eno radarsko kontrolo to sporoča utepanje v smeri proti Slovenski Bistriti, tam je črn pick-up, sicer ne ve kakšen tip, ampak paste se in čuvite se vseh. Srečno in varno, če bi karkoli dodali, 051-806-806. Srečno pot!
2: Best FM, best poletje. Lepo, da si

0: Kuščević. Dobro jutro.
1: In s tabovom v 70. Dobro jutro, minutka že spol 9 zjutraj. Mi kar nadaljujemo z enim fajn paketom muzike, mal frišne, mal nostalgične in vse te vmes. Prvi pa že Željko Joksimović, ni je ljubav stvar, fantastičen človek, ki igra celo 10 različnih inštrumentov. Dobro jutro in pa Radio na glas.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Saša Kovačevič je bil tole, dobro jutro. Ta teden smo moči združili s fitness centrom Bit in smo vam zrihtali za ston mesečno karto za fitness. Fino, a? Pa da ne čakamo še na en ponedeljek, ker si velikrat radi rečemo, sej bom v ponedeljek začel. Začnemo danes. Na liniji imam že Majo.
1: Fitness center Bit.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Majo, dobro jutro, Nadja z Best FM-a kličem.
3: Super.
0: Dobro jutro, kje sem te zmotla?
3: Glih v avtu pelem se. Rinsko delo upravljam, ribe vozam.
0: A res? Ful dober. Ej, povej mi, kdaj greš kje na dopust?
3: Zadnji teden avgusta, pa začetek septembra.
0: Ful dober, kam pa kje potuješ?
3: Kenegra.
0: Wow.
3: Itak.
0: Okej. Ej, dej ti men, povej, kolikrat na teden se ti vzameš čas zase, da narediš kakšen trening ali pa kaj drugega?
3: Trikrat.
0: Kaj pa trenirava?
3: Najrajš body attack. Krvorto, ja.
0: Okej. Ej, super. Jaz vam zate eno vprašanje. Ti mi boš samo povedala, a trditev drži ali ne drži. V primeru pravilnega odgovora ti podarim mesečno karto za fitness center Bit.
3: Super, ko me čakam.
0: V fitness centru Bit lahko treniraš samo v fitnessu. Drži ali ne drži?
3: Ne drži.
0: Ja, iskrene čestitke, Maja, osvojila si mesečno karto za fitness center Bit.
3: Super, gremo, akcija.
0: Tako da boš še vedela, v fitness centru Bit lahko treniraš in v fitnessu, imajo pa tudi kakšne vodene vadbe, specifično 16 različnih. Imaš pa pol tudi tenis, badminton in druge dejavnosti.
3: Super, super, super. Najboljši se, stoistek, ever.
0: Maja, iskrene čestitke.
3: Hvala.
0: Jaz ti želim en fantastičen četrtek še naprej.
3: Super, hvala. Enako tudi tebi, Nadja. Krpurjo pa osmom. Super, hvala. Lep dan, srečno.

0: poletja. Treniraj 6 mesecev brezplačno na Litijski 57. Fitness center
1: Beat. In tako smo podarili še eno karto, podelimo pa še eno v današnjem Best popodnevu z dnevom, še naprej poslušajte Best FM, pa se veste, kaj slišite, signal fitness centra Bit, se prijavite preko SMS-a na 051 806 806, pa se pa skupaj pridružimo fitness center Bit community.
2: Fitness center Bit. Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 €. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratza Pi
2: Hribe brousim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobar dan, želim Darija Štraustisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino proti zračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle.
4: Vreme.
5: Tako četrtek kot petek bosta jasna in sončna s temperaturami tja do 29. Če pa mal pokukava v vikend, za soboto trenutno napovedujejo neke padavine, predvsem tem popovdne, ampak se bo pa mičkam bolj spočila.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
4: Promet.
5: Na Podravski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno vztrajajo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na Primorki med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Imamo en radar. Ta vas čaka v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, tam počas. Srečno pot!
7: Best FM.
8: Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
8: Začenja se.
7: Best jutro.
9: Dobro jutro.
10: Jutro je, jutro je.
7: Samo je Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
5: In skupaj bo vam do konca ure dobro jutro, unim mal bolj poznim, pa dobro dan vsem, ki ste že pridni in v akciji. 9:02, četrtek 9. julij, vreme bo danes fantastično, veliko lažje tudi delati, ker zunaj vidiš ne bo brez oblačka. Manjko bi sam še en dopust, razen če že ležite kje na plaži, pol pozdrave une, lepše kraje. No in komad, ki bi opisal današnje vreme, je samo eno. Jovan Perišič.

Vroč Aleksandar Prijović, 13.9 in tudi s tem albumom ni razočarala, res je vrhunski. Tole je Best FM, preden greva na Dragano Mirković, imam informacije za vse, ki ste za volanom. Promet. Na Podravski avtocesti je še vedno zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški zaradi prometne nesreče. Jutranji zastoji še vedno na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kakšno minuto pa zgubite tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna proti Kopru. Imamo še en radar. Ta vas čaka v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, tam pa čas. Srečno pot in pa tako kot obljubljeno. Dragan Mirković v duetu? Ja, oči pune tuge, radio na glas, pa uživajte.

Žal bend ne obstaja več, obstajajo pa vsi vrhunski hiti, ki so jih ustvarjali na tej poti, ki je trajala dobrih 10 let, cca. 20:09, ostava sem Nadja in evo ena stvar, ki je definitivno nisem pričakovala, je fizična transformacija raste.

0: Rasto smo vedno poznali po tej njegovi frizuri, ne, po dredih, pol pa šok. Džala in Buba sta izdala album, na albumu jaz osebno Raste sploh prepoznala nisem, razen če sem videla, da je bilo napisan. In evo, zdaj nov styling in novo frizuro je objavil tudi na svoj Instagram profil in 10/10, mislim, da se je kar najdu. Rasta in mama v kratkem na bestu, še prej pa dobro posluši to, ker ti lahko prinese za ston mesečno karto za fitness center Bit.
1: Fitness center Bit. To je tvoj signal za eno mesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
5: Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
7: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
8: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Mirza Selimović je bil tole. Pol desetih je ura, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Sonček, sonček, tako kot se za poletje spodobi, cel dan bo tako jasno in vroče, tja do 29, se bodo dvignile temperature, podobno vreme pa naj čaka tudi jutri.
1: Promet.
0: Še vedno nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kakšno minuto pa zgubite tudi med počivališčem Rauber Komanda in Postojna proti Kopru. V tem trenutku tudi kar nekaj radarskih kontrol. Radar na stojalu je v Češči vasi pri Novem mestu, skrit v Živi meji. Enega imamo v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina. Radar tudi v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa ena vas čaka v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kranj. Srečno pot!
2: Best FM.
1: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
1: Začenja se.
2: Best jutro.
3: Dobro jutro.
4: Jutro je.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dober dan, želim vsem. Še malo informacije oziroma govora o športu. Evo, odkar se začel svetovno prvenstvo v nogometu, sem še jaz čisto odpadla. Tako nikoli nisem tako podrobno spremljala nogometa, sem pa kaj kakšna tekma, tako na izi, ampak tole me je pa čisto odpotegnilo. In pol včeraj, ker ni bilo nobene tekme, ker nisem vela, kaj ne izvečer delam. Noro. Sicer sta Bosna in Hrvaška žal izpadli, ampak vedno bližji smo tudi v finalu. Danes na sporedu Francija in Maroko ob 10. zvečer. Na bestovem sporedu pa en kup muske, da ti malo lajša smena v službi. Tole je Nataša Bekvalac in pa mali signali.

0: Lepo brinam v končnici današnjega Bes jutra. Dobar dan želim vsem. Še prej pa, predam se oziroma poslovim od vas, nas počaka še ena naloga.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3.
4: Tega tedna.
5: Aj še, Pinti, taj pa res frišen.
0: Da pogledava, kaj frišnega in novega je prišlo na našo glasbeno sceno. Začneva z Željkom Joksimovičem. On je vzel en star komad in mu dodal mal poletnega vajba in nastal je tole. Ko da ne postojim, oziroma komad Brate moj, ideja samega projekta je nastala čist spontano, ko je en od njegovih oboževalcev Željka vprašal, kjer ga komada on nikoli ne poje na koncertih in je rekel prav tega, Brate moj. In tako se je rodila ideja, ki je na YouTube dobila že na stotine tisoč ogledov. Drugi je Ano. Copacabana, tak tipičen poleten hit, verjamem, da ga boste kar nekajkrat slišali letos na plaži. Tretja pa je dama, katere še ne poznava. Njena bestu še nisva slišala in evo, vse je enkrat prvič, dama z imenom Antoniet, mlada, zelo simpatična dama in pa komad Aja Luda, pa tudi njeno ime. Iskreno mi je vrhunsko. Antoniet in pa njen komad Aja Luda pa samo zate v celoti. Prijeten četrtek še naprej, pa radio na glas.
1: Best 3 je tega tedna.
6: Vsak četrtek na Best FM.

0: Tuto so Best 3 tega tedna na Best FM.
1: Poslušaš
0: Best FM Ljubljana.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
2: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premir je konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mashhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil 7-dnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo majhna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
3: Best poletje.
4: Na družbi Best muzike na Best FM.
5: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
6: Osedlajte svojo srečo.

0: Jokonske dirke. Vsak petek ob 22. se bo šest konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Ej, poslušaš Best poletje. Samo na Best FM.
2: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu. Ne diraj mi vino, nek me opije.
3: Best poletje, celo poletje. Sama. Best muska.
4: Brez prekinitve.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, danes čez dan lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popoldansko ploho bo mehna, sicer pa temperature danes do 28, na Primorskem do 31, jutri pa do 32 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na Podravski avtocesti je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je proti Mariboru je zastoj pa na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
3: Best poletna osvežitev.
4: Best poletje.
5: Best muzika.
6: To je moja.
7: Od 10 do 2.
8: Samo na Best FM.
9: Pa kaj češ lepšega?

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje, sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V državnem zboru se danes obeta razprava o porabi javnega denarja v času prejšnje Golobove vlade. Tako so zahtevale koalicijske stranke in resnica Zorana Stevanoviča. Predlagatelji in prejšnji vladi očitajo pomankanje fiskalne discipline ter neracionalno in netransparentno porabo denarja. Predlagajo tudi revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
4: Vreme.
5: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
0: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na tej isti avtocesti strpno še med priključkom Dravne in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Robar Komanda in Postojno proti Kopru.
7: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
8: Hej, lepo da si z nami. Začenja se
9: pol ure non-stop muska. Brez pauze.

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: sama best muska.
1: Celo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubo. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v

0: do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: vreme.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
0: Promet.
1: Zastoj so na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na tej isti avtocesti strpno še med priključkom Dravne in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru.
2: Jože Požen, mi smo pripravljeni!
3: Celo poletje!
4: One meni kaže bajla, letimo na Tajland. Noću Bangkok, right, right, na nju smo pod palmama.
3: Od 10.

0: Ljubljana.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj, v Italiji pa so nad 30. Po napovedih Agencije za okolje pa Slovenija v prihodnjih dneh ekstremne vročine še ne bo doživela.
2: Vreme.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice Moste pri poslovni coni. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper.
2: Best.

0: Fitness Center Beat.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na nič 51 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
4: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru, prevozimo celo obalo.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša

0: Кришна. Кришна. Народна музика.
1: То є
2: Best FM. Best FM.

0: Vreme.
1: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popodansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Vodice Moste pri poslovni coni. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti, pred predorom Golo Rebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa še med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti previdno med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper.
0: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
2: Celo poletje, brez prestanka.
3: Ma boljška šprica.

0: tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Holper Kaplis Tolko.
2: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Lepo vas pozdravljam v Lašekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena kariera je trajala več kot 40 letja.
0: Vreme.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
3: Zaradi prometne nesreče, promet na cesti Ptuj-Ormož poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Še ena nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti ohranite mirne živce med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda pa še proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje Koper.
4: Best poletje.
5: Po družbi Best
6: Muske
5: na Best FM.
6: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Večna muska. To je
1: Best FM. Hvala Best FM za najboljšo musko.
2: Vreme.
3: Popoldne bo sicer nastalo nekaj oblačnosti, verjetnost za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Namerili bomo od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. Jutri bo spet precej jasno, temperature pa podobne današnjim, mogoče še kakšna stopinja več.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče, promet na cesti Ptuj-Ormož poteka izmenično enosmerno pri Cvetkovcih. Še ena nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti. Promet je oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji so medtem na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti ohranite mirne živce med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda pa še proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
2: Oh, best.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sama.
1: Best Muzyka. Strișna
0: muzica.
1: Party muzica.
0: Stai. Tu e Best

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
5: Vreme.
6: Tudi današnje popoldne bo načeloma jasno, prav je, da dežja naj ne bi bilo, 28 stopinj bo, ob morju 31. Jutri isto lepo in pa sončno, vročih 32 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
6: Zaprtje in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Tam se je zgodila prometna nesreča. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih. Tam promet poteka izmenično enosmerno. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Bolj počasi pa kje? Bel Kangur je v Škerjančah pri Novem mestu, pa tudi v Birčni vasi imamo bil Kedi pri Novem mestu pri železniški postaji in pa en radar v Šentjakobu pri Belinki v smeri Beričevega. Srečno!
10: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
11: Best FM, naste res tok fajn.
12: Kraljice, aj ljubite,
6: brat. Best FM. Vesel četrtek ti želim danes. Jaz mislim, da je cel dan ena velika priložnost za en happy dance, ker je jutro že petek in potem končno vikend. Še eno best popoldne druženja in best ritmov je pred nama. Pa za začetek podeliva malo ljubezni in romantike, ogrejeva glasilke in zapojeva skupaj z Maglo bandom Čini mi se. Jaz upam, da dan nadaljuješ z nasmehom. In naj bo dober.

0: Za drugare, za Nabelo, v današnjem četrtku, a veš kako je, ne? Dobri in poskočni ritmi ti vedno dvignejo srčni utrip, ne? Pravijo tudi, da muska pozitivno vpliva na naše zdravje. No, zdaj si pa predstavljaj, da musko združiš športom. Ne, bomba.
1: Fitness center beat.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: No, ali pa fitness center beat. Največ vodenih vadb skozi poletje, od pilatesa do treningov za trebušnje in ritko, do zumbe. Men recimo najbolj všeč hit trening, visoko intenzivna vadba, ki združ kardio in vaje za moč, večinoma z lastno težo. In to tudi pomeni, da ima visok nivo kurjenja maščob še dolg časa po treningu. Da v bistvu že končas s treningom, pa še kar hujšaš. Kaj pa to? No, to je glih tako, ka Best FM ta vadba skrbi za krepitev tvojega srca in mišično vzdržljivo. No, imam mesečne karte in če pozorno poslušaš Besta, ujameš tale signal.
1: Fitness center beat.
0: In ko ga zaslišaš, pošlji SMS na 051-806-806 s ključno besedo beat in svojimi podatki. Pa se slišva, prav kmalu.

0: Nadine Nadini, Halid Bešlić in pa Snježana. Kratka pauza, tvoji best ritmi. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas za registracijo avta.
0: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
0: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
0: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Danes sončno, 28 stopin bo pravijo, da bo suho in da bo jutri isto. No, dobro, v začetku vikenda vse mal bolj vroče, okoli 32 stopin.
1: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče in pa promet poteka izmenično enosmerno še vedno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Trenutno zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Zaenkrat radarjev ni na vidiku, če pa kaj opaziš, pa se veš.
1: 051-806-806
2: To je Best FM
1: Zvesti tudi na cesti
2: Best FM, mes te res tok fajn
3: Best Valentije
2: In Stepaneva
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat
2: Best FM
0: Minuta je čez pol tretje v tvojem ves popodnevu, skupaj sva pač, kjerkoli že si v tem trenutku doma, v službi, v gužvi, tudi v družbi. Sicer pa danes je četrtek, mali petek, pravi, da danes si lahko prvošmo enega pošihtenga. Sam ne bomo na glas govorili, ker se ne spodob. Ej, nadaljujemo z best ritmi, prihaja komad. Ker se ne posluša, ampak se začut. Frišen z letošnjega leta, Peđa Medenica, ne mogu sam. Pojačaj radio in uživaj.

18 minut manjka do tretje, Neva sem s tama na Bestu. V nadaljevanju imam komad za vse, ki spadate med 2% ljudi na svetu. No pa seveda za vse nas, ki imamo radi poskočne in poletne ritme, ker se veš, glede na to, da je četrtek, se lahko mal opustimo.

0: Sanja Vučić in pa Zeleno oka. Nadaljujeva tvoje best popovdne poskočno. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
3: Vedel sem, da si ta prava. Vedel, da sem bil budala.
1: Bipop.
4: Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetla zvezda.
1: In ansambl Glas.
5: Dajmo še enkrat zapi. Pol
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širšem, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnje. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši.
8: Vreme.
9: Sonce bo danes dežnih kapelj ne obljubljajo, tako da zaenkrat nadaljujeva prav lepo poletno. 28 stopinj bo, ob obali 31. Jutri, ja, sonce in 32 stopinj.
10: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
8: Promet.
9: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Tam je zastoj dolg okoli 5 km. In pa še vedno promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Trenutno zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno. In pa še en radar v Godoviču v smeri Črnega vrha. Srečno!
6: 051-806-806.
11: To je Best FM.
6: Zvesti tudi na cesti.
12: Best FM. Best poletje.
13: Lepo, da si z nami.
14: Začenja se.
15: Best popoldne z Nevo.
16: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
17: S vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: Best FM.
9: Dve minuti čez tretjo in kar neki dan imam zate v začetku te ure, ker se veste, dragi gospodje, ne? Z nami je težko, ma brez nos, ja je pa skor nemogoče. Bonita bo prva, da zraven še mal pomigava, ne? V tvojem best popodnevu. Dobar dan.
18: Na festu si predstavljamo čist frišno.
19: Čakajte, a pa to je res frišno.
18: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: na in več muzike za poletne užitke.
1: To je Fitness Center Big.
0: To je tvoj signal za enomesečno karto.
2: Pošli SMS na 051 806 806. Zdaj.

Crno oka, Seka, Aleksić na bestu. 12 ih imamo čez tretjom. Dobar dan vsem, ki ste z mano. SMS je preletel na nič 51 806 806, pravi takole. Pozdravljeni, danes praznuje moja hči Samira. In kljub temu, da sva daleč na razen, bi rad zaželel vse najboljše. Veliko zdravja, sreče in uspeha na vseh področjih. Draga Mija, vedi, da te imam neizmerno rad, da te pogrešam in upam, da se kmalo vidimo. Tvoj oči, Mersat. Joj, Mija, vse najboljše, ja, delimo ljubezen in pa povezujemo družino. V bistvu, kjerkoli ste, preko besta je vse bližje. V tem trenutku prihaja Jana, Barabar, tako da pojači radio, Mija, in lepo praznuj.

Aleksandra Mladinović i Nenad Manojlović prate ti, men, jaz, tep. 10 minut do pol četrte, dobro dan na bestu, še na SMS-e, prleto na nič 5 1 806 806. Prav takole, pozdravljena Niva. Ker se zdaj s prijatelji vozimo v Salzburg, bi pasil en komat od Gazde Paje. Lepo se mej in ostan nasmejana.

0: Erik, Tilan in pa Elis, srečno pot. Salzburg ima trenutno sicer par stopinj manj kot naša prelepa Slovenija. Ampak sem prepričana, da bo pasal, da ni prevroče in bo atmosfera top. Bom pa, ja, definitivno ostala nasmejana, sploh v naslednjih dneh. Uživajte, Auslander, Gazda Paja, po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen vpis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Vreme.
1: Danes sončno in prijetno poletno, bom rekla 28 stopin, ob obali 31, jutri še boljše, 32 stopin bo.
0: Promet.
1: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Tam je nastal zastoj dolg okoli 5 km. In pa promet še vedno poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj trenutno na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, pa na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa počasi se že polni Ljubljanska voznica. Še en radar v Godoviču v smeri Črnega vrha. Srečno!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
2: Best popoludne z Nivo.
4: Šta je ovo danas? Toliko je vruće da mi se sisa ispod pazuha zalijepila.
0: S vami je Nevenka Stepan Neva.
2: Best FM.
1: Pa je bila sisa. Ej, drugač, boljš, da nam je vroče, kukor da nas zeba, ne? Minuta čez pol četrto, dobro dan na Bestu. Cajt je za tvoj komad, za ugužbo, za družbo, za službo, za karkoli počneš v tem trenutku, karkoli se ti posluša, karkoli si zaželiš, spolnjujem želje. Ja, včasih sem en tak mali blond mađioničar. Vse spolnim. V glavnem nič 51-806-806 SMS ali klic, pa tudi na naš Viber na isto številko. Nič 51-806-806. No, do takrat pa mal bolj nežnih ritmov. Aco Pejovič prihaja in pa da si tu. Tako, če ste zaljubljeni ali pa mogoče koga pogrešate, pojačite radio in uživajte.

0: Dragana Mirković, Ivan Zak, Kad srce stane. 18 minut do četvrte, Niva sam s taba na bestu, čas je za...
1: Stej prihaja.
2: Dobro zabavao me dvožnje v auto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za ugužvo.
0: Živa, Niva tukaj z besta.
3: Živa.
0: Živa, koga sem dobila?
3: Dobi tu mami se Ado, pisala je pa Alina.
0: Mami se Ada in pa Alina z mano, nikoli v življenju mi noben ni z velikimi tiskanimi črkami napisal Neva.
3: Neva, prosti, ampak je med vožnjo.
0: Nič hudga, jaz sem zelo vesela. Kam greš ta?
3: V bistvu se vračava domov iz službe.
0: Iz službe se vračata, odlično, aj kaj gužve?
3: Ne.
0: Nič, pa super.
3: V teh koncih ne, ja.
0: Ok, povejte, kakšne plane imata danes?
3: V bistvu bolj ko ne počivati.
0: Ob sladoledu in ko. Ma, to je pa vrhunski plan.
3: Ale.
0: Ja, in jaz mislim, da moramo tole zdaj lepo spremiti z enim komadom.
3: Ja, lepo prosim.
0: Kaj bi imeli?
3: Imeli bi od Aleksandre Prijovička Babo, pa pa zadnjič ga tudi na njenem koncertu v Velenju. Je Alina zelo uživala in te zaželela danes opet.
0: Z največjim veseljem.
3: Najlepša hvala, Neva. Bi pa hkrati pozdravila še moža in sina, ki se tudi vračata iz službe in upam, da poslušata Best FM.
0: Za celotno družino danes Aleksandra Prijovič in Kababa.
3: Najlepša hvala.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povprečje zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja.
5: Vreme.
6: Ja, danes bo super, ne? 28 stopinj sonca, jutri še boljše 32 stopinj. Tako da, če nimaš planov, mogoče je čas za kakšen piknik, ker vreme se bo kar naredil, ne?
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
6: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem zaradi prometne nesreče. Tam je zastoj, ki je trenutno dolg okoli 6 km. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa v tem trenutku na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno pot vsem.
3: Nič 51 806 806.
9: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
9: Best FM, nas te res tok fajn.
10: Best Olimpije.
9: In Devinka Stepaneva.
11: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
9: Best FM.
6: Ja, ok, če smo imeli prej dame, imamo zdaj gospodiče, ampak ne se sekirati, prav je, da ne bo dežja, ne? Gršej pa mi jač v tem trenutku, ker nadaljujeva s poletjem na naših best frekvencah. Ma, koliko je to ene pozitive, pa to je neverjetno. Dobar dan vsem, ki ste z mano.

0: DJ Ramadanovski in pa ti bi mogla, da mi budeš čerka. 11 minut čez četrto, dobro dan na Bestu, ker je četrtek, je čas za, ja, tiste najbolj frišne.
1: Best FM predstavlja.
2: Predstavlja.
1: Best 3.
3: Najbolj frišne.
1: 3.
2: Najfrišnejše.
1: 3. Tega tedna.
3: Aj, šepem ti, taj pa res frišen.
0: Ja, novi trije komadi na naši lestvici Best 3 najbolj poslušanih, najbolj gledanih videospotov, pa začenjava z eno damo. Antoinette, a ja, luda, simpatična dama z vrhunskim komadom. Ta sami taki poletni hiti so v zadnjem času v naši družbi, a ne? Definitivno zelo simpatična, tale videospot si moraš pogledati. Naslednji je, tale gospod.

Gospod Željko Joksimović, ki je enega od svojih starih hitov preuredil v novo podobo, kot da ne postojim, oziroma brate moj. Fantastično, zdaj ga slišal v celoti na besto.

0: Najfrišne.
1: Tri.
2: Najfrišnejše.
1: Tri.
0: Tega tedna.
3: Aj si je pemti, ta je pa res frišen.
4: Ja, do tri še znam štet, tako da imamo še enega v tem trenutku. Ano prhaja, pazi zdaj tega. Joj, tale je za v avto, da spustiš šipe, za na kakšno barko recimo, mogoče za v šotor, ne vem, ali pa za v prikolico, ali pa samo za teraso. Fantastično Ano s poletnim hitom Copacabana in zdaj le prihaja v celoti na Besta.

0: Alexandra Prijović Impa, Totalna anestezija. 9 minut manjka do pol pete, Best FM je tole in še nekdo danes praznuje. Sem se odločila, da pokličem, tako da živjo Neva pri telefonu z Besta kličem.
1: A, Best FM, ja, Best FM, Lara. Ni upala bih na telefona, ko imam odstranje, ne si pre.
0: Dobar dan, kako ste?
1: Evo, v redu, na družinskem kosilu.
0: Na družinskem kosilu nekdo danes praznuje?
1: Ja,
0: kdo?
1: Tako
0: in
1: je.
0: Koliko in kaj se dogaja?
1: Dogaja se to, da moj partner, pač od otroka Ati, ima danes 44 rojstni dan in praznujemo malo.
0: Kako mu je pa ime?
1: Jelenko.
0: Jelenko, danes praznuje 44. rojstni dan.
1: Tako je.
0: Ja, dej, zaželimo vse najboljše, lepo prosim, tudi od ekipe Best FM-a.
1: Ja, a boš ti, Lara? Ne boš, v redu. Evo, dragi naš, vse najboljše za tvoj rojstni dan, da boš zdrav, vesel, srečen in ostaneš tak partner, ko si še naprej in najboljši jati na svetu.
0: Ma, fantastično, koju pjesmu?
1: Evo ga. Tinan Takić. Kaj že? Za dušu za džabe.
0: Odlično, to mu želijo kdo? Hvala. Lara, mami in pa Luka.
1: Tako, res je.
0: Fantastično, z največjim veseljem zavrtimo danes na Bestu. Lepo praznujte.
1: Super, hvala vam.

0: Fitness Center Beat.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na nič 51 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
10: Park.

0: od euforije.
1: Vreme.
2: Ja, danes največ 28 stopin, ob obali 31, jutri nasmejano, sunčno in poletno okoli 32 stopin.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
2: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pri razdrtem zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med razdrtim in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa na severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo. In pa še en radar. Na nič 51 806 806 poroča ga Lejla in pravi takole, živo neva, policija meri hitrost v Vikrčah pri Bar Sava v smeri proti Ljubljani. So dobro skriti, jih ne vidiš takoj. Tam previdno in počasi. Srečno pot.
4: Nič 51 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM, mes te res tok fajn.
6: Bez politije!
5: In Devinka Stepaneva.
7: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
5: Best FM.
2: In ljubi vas, Neva, dve minuti čez pol peto, dober dan na Bestu, kjerkoli že smo danes, uživamo v Best ritmih in veš kaj, zdaj sem se odločila, da dam en komad, kaj men en najljubših. Osman Hadžić prihaja in ti mene ne voliš. In jaz mislim, da je čas, da vsi skupaj zapojemo in pojačamo radio in spustimo šipe in damo vedeti ljudem, da se imamo res dobro na Bestu. Dajmo.

0: Vsakom vakum in pa Tamara Milutinovič. 17 minut manjka do pete, neva sem s tabo na bestu. Še na SMS je preletel na 051 806 806, prav takole. Pozdrav, neva, peljeva se iz službe iz Dunaja, bila sva na terenu in poslušava najboljši radio Best FM. Mida bi slišala sina na Sakiča, sunce moje. Lep pozdrav za najboljšo nevo, Valentino in Alen. Hvala lepa, polepšala sta mi dan z največjim veseljem. Sina Sakič, prihaja sunce moje, gremo vsi skupaj.
1: Sunce moje, to ga sada greje, srečo moje, ko me život krasiš.
0: Ma, eden najboljših komadov, presežem, priznam, presežem. Torej, ostanu v moji družbi, kratka pauza, tvoja muzika in pa Sinan Sakič.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, encrazza pi, ol porta plistol col.
2: Gremo hribe brausi.
0: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje, za ledeno razvajanje, Cornet Schwarzwald Gelatissimo, samo euro 99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev europoslanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bliže kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs podarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto.
7: Vreme.
8: Jutri poletno, sončno in pa veselo 32 stopin bo.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
8: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Razdrtem zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, tudi proti Avstriji med počivališčem Pesnica in mejnim prehodom Šentil. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Stojimo na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepoma Malence, pa na severni obvoznici proti Zadobrovi med Novimi Jaršami in Zadobrovo in naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Srečno pot vsem!
11: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
8: Dve minuti čez peto, dober dan v tvojem best popoldnevu, še slabo ura je pred nama, se pravi skupnega druženja in best ritmov v današnjem best popoldnevu, da te spomnim, po šesti uri summer playlista, kaj jo ti zbereš, torej nič 5 1 806 806, za vse tvoje glasbene predloge, najlažje je, da v bistvu pokličeš in poveš, jaz sem ta pa ta, meni všeč to pa to in pol zavrtimo. No, nadaljujemo z Nedeljkom Bajčem Bajo, zapisano je v vremenu. Dobar dan.

0: Nova mačka, Domene in pa Emir Đulović. 14 minut čez peto, dobro dan na Bestu. Čas je za, ja, mesečno karto za fitness center Bit.
1: Fitness center Bit.
2: Signal, ki ga ne smeš preslišati.
0: Biljana, živjo Neva pri telefonu.
3: Živjo Neva.
0: Živjo.
3: Živjo.
0: Kaj delaš?
3: Trenutno se odpravljam za doma.
0: Domov greš?
3: Ja, domov.
0: A si bila na šihtu?
3: Ja, sem bila na šihtu.
0: Si bila pridna? Kaj delaš?
3: Sem bila pridna. Delam v skladišču.
0: Vse fantastično. Močna žena, ne? Bomo rekli.
3: Ja, tako. To je, mislim, ja, delno plačam fitness.
0: Ok. Uh-huh. In ampak zdaj bi pa en resničen fitness, a ne?
3: Ja, tako.
0: Daj mi povej, kdaj si bila nazadnje v fitnessu?
3: Nisem bila.
0: Nisi bila?
3: Ne, nisem bila.
0: Nikoli?
3: Mislim, ja, sem bila tako, da pogledam, ampak ne, v bistvu sem bila.
0: Ampak to je najboljša stvar na svetu.
3: Ja, vem.
0: Fitness center Bit ima tako 800 kvadratov, 80 vadbenih postaj, vodene vadbe imajo. Ljudje so ful prijazni, ful sproščeni, vsi so prijatelji drug z drugima, ne?
3: Uh-huh.
0: In zdaj bo poletje, mislim, je rabim. Poletje.
3: Ja.
0: Gremo na dopuste in to, ne? Kopalke gor dol.
3: Tako, da lepo stojijo.
0: Da lepo stojijo, to je to. Biljana, ej. Ja, nič, kaj da ti dam enomesečno karto za fitness center Bit?
3: Hvala, Neva. Zelo sem vesela. To, brez tebe, najboljši ste, hvala vam.

Anastasija in Izvini, 7 minut do pol šeste, dober dan na Bestu. Še na SMS je preleto na nič 5186806 pravi takole. Čau, Čineva, vse poveš glede vremena, kaj pa jutri, midva sva mislila na morje, ampak kot kaže, dež. Zdaj pa si želiva Sašo Matiča in pa Svira.

0: A lahko da zdrživa do 18. ko namerava van domurčka, ker bo zihar. In pol naslednji SMS, Sorči, Suzi in pa Mile. Suzi in pa Mile, z največjim veseljem, Saša Matič, sviraj Rode. Po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v en...

0: gosti na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.
2: To je tvoja best na

0: Vreme. Jutri prijetnih in pa vročih poletnih 32 stopinj.
1: Promet.
0: Ok, zastoje še imamo. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno pot vsem.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Best FM, nas te res tok fajn.
4: Kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
0: Minuta čez pol šesto, dobro dan na Bestu. SMS je preletel na nič 51 806 806, mal je daljši, tako da dajmo potrpeti skupaj. Takole piše: Neva, kraljica naša, živjo. Pišem ti, ker moja najboljša rjavolaska danes dela svoj zadnji dan z menoj. Rada bi se iz srca zahvalila za nepozabne trenutke, ki smo jih preživeli skupaj, za vse smehe, naporne izmene, tečne dni, solze in vse najlepše spomine. Hvala ti, rjavolaska, za vsako podporo. Ja, prav je, da vsak človek pride v naše življenje z razlogom. Nekateri nas naučijo lekciji, drugi nam zavedno ostanejo v srcu. Ti si ena izmed tistih, ki bo vedno imela posebno mesto v nje. Rada bi posvetila eno pesem, lahko kakšno po tvojem izboru, in mislim, da bom jokala. In na koncu, in še zate, Neva, hvala za vse. Ti si res naša kraljica, brez tebe Best FM ne bi bil to, kar je danes. Hvala, ker svojo energijo, srčnostjo in nasmehom povezuješ ljudi. In ostani točno takšna, kot si, ker si res nekaj posebenega. Reševalka blondi. Malo me je ganil, priznam. Naša rjavolaska, srečno na novi poti in hvala, ker si, sam to bom rekla. Vesna Zmijanac prihaja, da budemo nočas zajedno. Uživajte.

0: Andreana Čeki, čim pa srečo pojavi se. 17 minut do 6. dneva se počas poslavljam. Bili smo skupaj obes po podnevu. Prejem pa grem. Tole.
1: Živo, jaz bi pa rada za svojo prijateljico Rubin, ki ima danes 30 let in svoje prijateljice že 15 let eno pesem. To najbolj, da sam izberete. V glavnem, danes ima prelomnico svojih 30-ih. Tako da želim jo vse najboljše, rada jo imam, pa poljubčkaj posiljam.
0: Zelo simpatično. Jaz sem zbrala en komad, ne? Tegale.

0: Vse najboljše, Dino Merlin in pa Vesna Zmijanac, kad zamiriš v Jorgovani. To je to, slišmo, moram domov, bolj se mi zapleta jazik. Slišmo se spet jutr ob istem času na istem mestu. Čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča. Pa hitro v Avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
2: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Tedna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: ko zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Best FM, novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sam s vami. Kohezijsko ministarstvo ima po novem uradni sedež u Mariboru. To je prvo slovensko ministarstvo s sedežem zunaj Ljubljane. U poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministarstvo preseliti v novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dneva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli tudi posvetovalni referendum o članstvu Slovenije v NATO. Predlog povezuje stroški in z napovedjo, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila okoli 44 milijonov evrov. V SDS pa odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da razlog niso bila predvsem njegova stališča, ampak način delovanja in nastopi mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini.
2: Vreme.
3: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
4: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Ravbr komanda proti Ljubljani.
5: Hej, a veš ti skomad, ker ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051-806-806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Čas za registracijo avta.
6: Ja.
5: V produktu naredimo vse.
6: Ja.
5: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
6: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
8: Vse na enem mestu.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
11: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
10: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a ja komo šuma disco.
3: A si ti tudi na odpadu?
1: To je tvoja best summer playlista.
4: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi 2-mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
5: tvoja best summer playlista.
4: Najjača. The best muska.
5: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovno sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, a konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili druga.
0: Vreme.
1: Tudi jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 28 do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri in pa med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti zastoji nastajajo med počivališčem Studenec in Ravbrkomanda proti Ljubljani.
2: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo, best.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: M. To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.
7: Došla si, da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.

0: Fitness Center Big.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Smrt vse draže, za pogreb danes tudi dve mesečni plači ali več. Absurd, rezervni del za sesalnik lahko stane več kot nova naprava. Ekologija, v katerem slovenskem mestu dihajo najčistejši zrak. Priloga v Svet 24 je danes revija Liza Maja. Na svet24.si pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Best poletje!
7: A ti sploh veš, da je to
2: tvoja best summer playlista.
7: Najjača. The best muska.
2: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
7: Na Best FM.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Slušaš, best

0: Ljubljana.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Dol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ. Shame on

0: poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Summer Mix by Geco DJ.

0: Tui Best Summer Mix by Gezo DJ.
1: O, mater, je pa uren, klega.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe. Poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Fitness Center Beat.
1: To je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
6: Poletna osvežitev.
7: Na Best FM.
6: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
4: Oh, poletno ohlajena muska.

0: Poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.
3: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?
1: Može. Brezno radim.

0: Fitness Center Big Tour
1: je tvoj signal za enomesečno karto. Pošli SMS na 051 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.